0: Delta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend.
2: The Weekend.
1: Let's go.
0: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgiri.
3: Il-numru wieħed tagħna waqt Bejs Top 40 wara tliet ġimgħat inbidel għal Shakira u Burna Boy Die Die rnexxilhom jagħmluha fil-quċċata. Per mistoqsija hi jekk hum jisser nexxilhom jagħmlu total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti ser naqtgħu l-kurs da kollha għandna rieħat li ġej.
1: Top 40
0: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Go, 6 months free Go Freedom Plus.

0: Number one.
1: Hit music station.
2: Place to be.
3: Bay.
4: Dan is-sajf oqgħod attent għal sintomi bħal ġilda u ħalq xogħti u ġieħ ta' ras u waġġ. Ixrob biżejjed ilma jekk tinnota li s-sintomi qed jiggravaw fittex attenzjoni medika billi ċempel fuq 2-1, 2-3-1, 2-3-1. Beat the heat. Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-

Kompru ngawdu il-weekend, speri kallak weekend tajjeb sa issa, inti Harry Styles, the cat American Girls, fuħajidna risom beja kinti naqra iffissat direttan tal-films, dan huwa ċans tiegħek li tifranka daqsxejn flus ukoll li xillum hija National Cinema Day, ċans tiegħek li tara l-aqwa blockbusters kollha għal 5 euros biss, ġifieri daqsxejn ta' bargain tajjeb, ser ikun hemm fosthom anke il-film il-ġdid. Ta' Spider-Man, Brand New Day, The Odyssey, Paw Patrol, il-film Insidious u koll horror film li għadu kif ħareġ din il-ġimgħa kollha għal prezz ta' 5 euros biss. Fil-verità, hija l-ħarġa ideali għall-familja kollha, jiġri m'kellek xejn pjanat għallum u tixtieq toqgħod daqsxejn ta' budget friendly wkoll, dan huwa ċans tiegħek li tiġi s-sinemas ukoll.

Bineam call, kine da fin numru hetana Dean Ray, the cat, Where is my husband? You may wara da ħarġ da kollo għal preview da dak li għanna nistenno għal GTA 6 issa. Kine għemmi 26 minute episode jiswek nistenno għajdullu għek jow ftisin qasim somma ta exclusive gameplay ta xanna nistenno kol għal GTA 6 li anki kien available fuq Netflix apparentament tista tara il-gameplay preview ta dak li għanna nistenno meta toħroġ mod uffiċjali f'Novembru li ġej ovvjament tġib miljuni kbar ta' views dan kif qegħdin nistennu għaliex nistennija bejn GTA 5 u GTA 6 konnienna nistennu xi waħda ġdida ovvjament il-fans kollha qamu f'daqqa issa iktar u iktar eċċitati biex ifittex jasal Novembru li ġej ħallu jkunu jistgħu jixtru l-logħba. Jiena litteralment naf min anke bukja ġimgħa lif biex ikun jista' jilab GTA 6 temminhom.

Almost on the weekend, Silver Bumper, the cat on tonight. For Ignari Sunberg, into that shade, a heavy user for ChatGPT. Then I'm going to look at the journal, a quasi quasi cool hat. Sorry, you saw ChatGPT, bliss studenti, benissi, adom zaru, call literally cool hat. Però, ħafna fans, jek nistawna jidu l-omek ta' ChatGPT, nsabuna għaran kweta għati għalex apparentament ChatGPT sa' jiftaħar u kol inti da' kollu li tkun għettara fuq l-internet. Ġifiri, jek kollok per eżempju xi tab ta' ChatGPT miftuħa u fl-istess ħin, għed t-browsja fuq l-internet, tiftaħ ċertu pages, tiftaħ ċertu social media apps per eżempju, apparentament ChatGPT jkun jitrekkja da' kollu li inti tagħmel. Ovvjament, għadha ma ħarġitx qarrija b'mod uffiċjali minnaħa ta' ChatGPT li qed jgħidu li vera jkun qegħdin jitrekkjaw da' kollu li tagħmel, però fl-istess ħin jien naqra creepy wkoll ma jkollokx daqshekk privatezza online. U m'hemmx limitu ta' x'jista' jaċċessa ChatGPT. Jiġifieri hemm ħafna ret jibżgħu ret isir dik innaqra żgħira perikolus u naqra kif taqbad tgħid inti li żejjed minnaqa. Taħħom u koll, ma nafx, sa nistennaw l-istejbin uffiċjali biex naraw daqxej serja jidu minnaħa ta' ChatGPT, mandiġ dubju li ħajħorġu all defense mode, so.

0: Hát a Home Dow Be Rexa on Kifaitless, the Cat New Religion for Bay. Egy vett injúra a bissel bolt kol millió nódul la oár bántana a dirigjuma based of 40 you know into certain scope kol szerint bedelezat jak el kbira fil verità ta Shakira o Burna Boy dai dai li kaħt soundtrack uffiċjali tal World Cup għal din is-sena e s-serta għamil ġumma ta' jifir uċċata li x-lisba bitċa li waqt il-World Cup bil-kem is-semmiet pero eżat ma li spiċċat il-World Cup ximot spiċċat verament popolari ġvir narraħat li ġej għada ser niskopru jekku mis-seri għamlu ġumma ta' jifir numru għet għana jow inkella u jisser jimbidel kollox wara ġumma għada bis pero għiddi vorri sit-lif ċaħġa da' kollu ġerraħat li għada iċċek il-websajt għana bay.com.mt/top40 min emmek
1: ma nafx kif spiċċat

Idol fuq bej. U jekk inti fan kbir ta' Harry Potter ma nafx hekk rajtx l-aħbar, però jidher li Rupert Grint li kien jagħmel il-parti wkoll ta' Ron Weasley, jidher li jikkonferma li ser ikun qed imur ukoll jagħmel il-parti ta' Ron Weasley fil-Broadway show li hemm ta' Harry Potter and the Cursed Child, li ovvjament kienet waħda minn dawk l-affarijiet li l-fans dejjem xtaqgħu li jerġgħu jaraw li xi ħadd mill-karattri prinċipali li kont rajnihom fil-films oriġinali jieħdu sehem f'din il-play fej flower rajna fil-verità lil Draco Malfoy, Tom Felton li reġa' ritorna f'dik il-parti u issa rajna wkoll il-Rupert Grint. Ma jasra b'din il-bilmod il-mod entuzjażmu li qed nara mill-karattri oriġinali. Ma tax kif għandhom bżonn forsi jerġgħu jitftehmu kollha flimkien u jagħmlu xi film ġdid ta' Harry Potter ma tkunx idea ħażin.

A super of sonar Taylor Swift de kat Opelite fuq na li sem ben komplu ngawdu il-weekend fernin jinti kellek weekend tajjeb sa issa wkoll kif qed qattawajt kompli bad laqxej fuq WhatsApp x'best bek tagħmel infatti jarok berxa riżor jadak bagħitli wkoll fuq WhatsApp titilu qalt li inti qed hemm ix-xogħol jien għadni kif l-estate minn naqra session il-baħar wkoll kien hemm ħelu kbira wkoll l-Olivia li bagħitli qalt li għadek l-estate minn session il-ġim verament nammirakom sewwa. Li daqshekk dedikazzjoni li l-ġim sajf u xitwa nibda nara anke xi wħud minn sħabi jiġri tfgħu l-istorjis nibda ngħid alla jbieħ u jiena laqqas kapaċi nasal sarabba tal-ġim aħseb wara kemm inqum kuljum biex imur il-ġim għaliex hawnhin dik oħra li pereżempju jqumu f'xi ħamsa ta' filgħodu biex imorru l-ġim. Laqqas qatt ma noħlom għandi xort inqum kmieni jekk ikur timur għaxxur aħseb wara biex imur għall-ġim. Imma msomma, kobli bad laqxej fuq WhatsApp inti 9 9 0 8 97 inkomplu

se fuera lo senar wara jima reja wasal el weekend u pasol tu jina hanko nendom lo kumpanija salerba unek kullum jino ġeja kina una araġen naħsa paxaw il-festa ġdan il-weekend jitċelebraw il-festa l-ġiljanizi u minna unek nishtiqna ugura l-festa tajba l-ġiljanizi kolla u l-daw kolla li forsi jitċelebraw il-festa tarraħal taħħom issa kif edin fl-axar ta' wissu ek il-bidu ta' settembru su jaqbat jibda tmim il-festi tmim il-sajfu insomma ħalli ma najċekka x-fadal naqra fadal x-xabasħana zguru koll imma għat min fadallu jiċelebra l-festa anti jiċelebrajta l-festa tarraħal

la trossa sranenti. Jina naħseb kemm inniħix qatma rajt dawn it-temperature isna letteralment qed ngħixu ġewwa forn u biex taxxa is-Sahara Desert oġobru oġbu jibatilna rigalek dal-weekend għax isu ġejxu trab minn naħa tiegħu qed jgħidu wkoll. Ma nafx jiena allura inti.

Ja kendi jam bara dek ma tafsh me nidin zom dan lesem fmo hokra siena spajro Ash din e tik berse u fi siena tal muzika internazjonali Anda bis 20 sena u dan is-sajf ħarġet l-ewwel album taħħa blisem Visitor Raffariti somet jimxu malaja li għadil kantanta Aktar kmini din is-sena kella 3 diski f'daqqa fi

Easy u anki Chris Lorenzo di kienet Invisible fuq bej Chanel hawnhekk. Allura jekk inti forsi xi ħadd illi ilek ittella u tniżel jekk tmurx tara xi film is-sinema, illum huwa ċans tiegħek għax illum hija proprja World Cinema Day fejn kulumkien it-tickets ħajkunu qed jinbgħu b'5 euro biss għal kulħadd kull età u tista' tagħżel wieħed mill-aqwa films li hemm għaddejjin bħalissa bħal Spider-Man. Boħana tuħum somam, ħafna u ħafna films minn bej tazel. So, jekk ilek taħsiba, illum huwa ċans tiegħek u tmur lejn is-sinema tu tara wieħed mill-iktar films li propju jinteressaw.

In Julio ed the Taylor Swift annuet għanju ju fuq bej. Chanella, għonek hu għanna comeback il-lizgur se jġib ħafna emozzjonijiet. Bla dubju, Celine Dion, illum stess Celine Dion wasle ġew pajjiet, Parigi, skużani, fejn it tipprepara biex terġa' titla' fuq il-park għal sensila ta' kunċerti. Wara ħafna snin il-bord minn il-performance, ovvjament ħabba il-kondizzjoni li kienet għaddejja minna issa imma reġgħet qiegħda lura. Jiena irnexxieli naraħħa kont qabel ma mardet u kont rajt Londra u naħseb u wieħed mill-aqwa kunċerti li qatt attendejtu. Vera konta da looking forward ta kienet ġejja Malta u vera nittama li terġa tiġi. Jekk inti fan ta Celine Dion, skużani Taylor Swift kuħa ngħidlek, jekk inti fan ta Celine Dion, qed tifhimni x'qed ngħidlek u niffollow jaħħa u nuħu pjaċir ħafna illi reġgħet ta' 58 sena qed terġa titturja u tagħmel kunċerti f'pajjiżi differenti. Min jaf, forsi naraw f'pajjiżna nerġgħu.

artista Miley Cyrus, Miley li bħalissa issa qed taħdem fuq l-album ġdid tagħha u fl-intervista riċenti qalet illi qed tersaq lejn it-tmim ta' dan il-proġett li ddiskrivit bħala love story. Allura jidher illi Miley tinsab lesta għall-era mużikali ġdida. Imma sfortunatament il-ġimgħa kienet dejjem minn ġimgħa qiebsa għax ovvjament kienet waħda minn dawk ukoll li qed iġġarrab it-telfa ta' Dolly Parton li mietet il-ġimgħa insomma, fetta ta' 80 sena u għal Miley Dolly ma kienx biss kantanta li tammira, ma kienet ukoll il-parrina tagħha u kienet tagħmel parti ukoll mis-series tagħha ta' Hannah Montana. Forsi inti li għatem barra tismani u kont tara Hannah Montana żgur illi xi darba oħra lajt il-Dolly Parton fih. Imma m'hemmx tagħmel affarijiet tal-ħajja, allura kif ukoll ninsaqsik inti li min l-iktar kanzunetta favoriti tiegħek ta' Miley Cyrus. Propju din Flowers jew forsi The Climb jew xi Wrecking Ball. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 890.

can't swim for Bechanella unek. Allura, fil-weekend tal-festa sa' Sanġiljan, ħat inżel tiċċelebra jew għada il-festa sa' Sanġiljan, jina ħafna nies li fil-verità mhumiex minn Sanġiljan, imma xorta jieħdu pjaċir jinżlu jiċċelebraw il-festa fil-verità, il-ħadd ikun vera sabiħ u ikun mimli bin-nies. Inti li qed tismani hemm barra jekk qed inżel tiċċelebra l-festa, u ħsieb keep yourself hydrated, ħabba din sħana u ħu pjaċir. Ħankompli ma' Tiny Tempa lissa jiena fuq bej passa.

tal-ili propju qed jitturja ġewwa l-Amerika bħal issa u l-bieraħ beda t-tur tiegħu tal-Amerika b'New York City fejn ukoll rajt video tiegħu li għamel tribute ħelu ħafna lil Dolly Parton qabel ma beda. Ġieli ġru għalek inti fejn kun qed tieħu video u f'daqgħa waħda jaqta' għalek il-mowbajl fin-nofs għax għajlek memory full. Ma kemm joqtolni ma tagħmel li hekk jiena. Fil-verità ilu ma jagħmilha u għandu raġun jagħmilha għax għandi fuq minn 30,000 ritratt u video fil-mowbajl u dejjem ngħid issa nħassar issa nħassar u aħt ma nħassar xejn. U fl-aħħar tefaħħieli u qalli memory full. Allura voglio nħallas subscription fix-xahar imma ovvjament m'għandix qed inżid l-ispejjeż ta' subscription u ħajkolli noqgħod id-dritt għal ritratt ritjat, ġrat li dalgħodu u bħalissa qed ngħaddejja bil-proċessu. Anka, forse naqa messaġġi u jtħassar imma vera teddi għad il-ħagġa, jek ġiri ġirat l-ek inti, naħseb tista tifimni xed nibrova najlek.

Ek għandi naqra enerġija u ek għandi jabtit forsi noħroċ naqra il-lejla u koll forsi ek naqra mal-ħbibu ek. Ġviri, tinsewx tibatuli forsi tatuni naqra id-dija x'namel il-lejla u koll jena. Inkomplu, Bruno Mars.

li reċentament ġimalta u faqakul maw Calvin Harris għalmatul il-weekend fuq bej U zgur li muxina bis eċitata sa biex nisimaw live għaw Malta il-duo il-famużi il-grupp Another li palissa għandhom il-hit song Talk to You zgur tafa jend diskavera trending palissa u koll Issa daqt għanaraw għaw nek settembru li ġej u jend kellek iċċaż jistaj t-sportara għom live kompletament ġej min għanna grazzi kbira lil 365 Entertainment u jekk jend forsi bis jajta din u tixtieq tirbaħ xi par biljetti għal xi kunċert ieħor tinsiex tisma' il-bej Isma minni ġejjin ħafna aktar.

0: U jina nipqanejt kem nixtieq li jiġi Malta da. Benson Boone, Beautiful Things fuq bej. U ma nafx xi kont qed tismani, ma kont qed inkellmek fuq il-pagħda kif jiena kważi nfaqt kollox dax-xahar bix-shopping sprees u għaxtrajt mobile ġdid ukoll. U kien hemm ħafna nies li batuli ma jiena tħaqt ħafna meta rajta din. Lawrence qal li heq u vera milsew il-flus biex tgawd jom din. Ifhem, għandek raġuni, Lawrence, ma fl-istess ħin nipprova ma tantx tonfoq. Xina shopaholic mawx, eh, jiġifieri.
1: Friday and Saturday nights from 9, Bay takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix.
2: We kick off the weekend with the island's

kemmin hobbu da. Somber, undressed, għalmatu l-laħar sija flimkien fuq bej. U ħabba li bil-mota l-mota dinnu qorbu lejn l-laħar tal-holidays tas-sajf. Hekk xi ħaġa li se nkun looking forward biex inħalli fis-sajf żgur huma l-wirdien u n-demel. Għax ovvjament jiena fis-sajf hekk dejjem ikollna naqra problema minn dawn u jiena persuna li vera idejquni, speċjalment il-wirdien għax jiena nibża ħafna minnhom. Allura jiena naqra aktar looking forward ħalli jitem.

0: Tatana, Barry Can Swim, Dance Dance Dance, nistaw nejdu Dance Time Studio Call. Għal-matul il-weekend fuq bej, użgur li mux jena bis indu najt kem għet ikunem n-nis, specialment Maltin, għedin imurru jilabu tombla, użgur rajtu xirritrat minn fuq Facebook jew Instagram, u jena irritrat t-rirajt għet nejdla, kena mijiet ta' nis kolla flimkien jilabu tombla u daj ġifiri jentista t-muru t-lapu kolla. U jekk inti forsi mort għid li naqra kif kienet l-esperjenza, forsi bat li naqra ritratt ħalli nerġa nara dawk l-eluf ta' nies ukoll, għax vera tidher tal-bażja u ħanejdlek, nitħajjar hemm u ma terġgħu jagħmlu oħra.
1: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

daw pala duo Sam Fender u Olivia Dean Rain Me In fuq Bay inkomplu da tal-ftut minuti oħra u jħasmen dawk il-kantanti li għadek ma tafx kemm naf nies li vera jixtiequ li jiġjaw Malta da inkomplu The sound.

U din saret waħda minn diski il-favoriti tiegħi ta' Taylor Swift, żgur. Taylor Swift, I knew it, I knew you, għalma tul l-aħħar ftit minuti flimkien fuq bej, u jien kemm nerġa' infakrek biex tkomplu tibatuli xi pjanijiet li għandek il-lejla jew forsi għada wkoll fuq 9900897 inkomplu.

8.97 base, rinz our club culture. Sen komplet l-atmosfera tal-weekend b'ħafna mikbar per għabel xej għandek bieta ħjugel u solto Jamaican.

Dirty Cash for 897 Bays, Zrinza wa Club Culture. Jiet kru tidu ti shoutout kem tibatu l-bata fu Instagram at Zrinza Official, jow at 897 Bay Official, un għati kom shoutout aktar tart. Sen kompli pafta mikbar ta' kamil fa' ċino negra per għabel xej, għandig bieta Solomon Around.

Il-gbir ta' Kellis Milkshake fu 897 Bays, Rinzawa Club Culture. Sen kompru Pafna Mikbar ta' Sam Gotye per Abershe and the remix ta' Shalan ta' Black Eyed Peas, The Time.